تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: آج کا جو للواک ماتا للیشوری شیو یوگنی کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی اتینت مہتوپورن للواک ہے۔ اس للواک میں للیشوری کہتی ہیں، میں پہلے کشمیری میں آپ کو بتاؤں گا، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے، کمبئی برہمانڈس سم گرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، تساس منتھر کیا کرے۔ لل کہتی ہے جس اومکار کو کسی نے اپنی نابی میں دھارن کر لیا۔ نابی مطلب بڑی مہتوپورن ہے ہمارے کشمیر یوگ درشن میں۔ نابی ہمارے سات کنڈلنی چکروں میں سے ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ ہے، اور جب اومکار کی وہ دھنی اور وائبریشن میرے نابی میں کیندرت ہو جاتی ہے تو اوم ہی ایک برج بن جاتا ہے میرے سیلف کانشیسنس کے بیچ میں اور اس یونیورسل کانشیسنس کے بیچ میں۔ ہمیں اس یونیورسلٹی کا پتہ لگتا ہے کہ میں اب کیول میں نہیں ہوں، میں تو اس پرکرتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اس یونیورسل کانشیسنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں۔ تو جب میں بھی وہی بن جاتا ہوں تو پھر وہ کہتی ہے تا ساس منتر کیا کرے، پھر مجھے ریچولس کی کوئی آوشکتا نہیں، پوجا پاٹھ پدھتی یگ ان سب کی مجھے کوئی آوشکتا نہیں۔ پرنتو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ایک نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی والا ماڈل ہے، یعنی شروعات تو آپ کو کہیں سے کرنی پڑے گی۔ اور جب وہ شروعات کرتے ہیں اور کرتے کرتے کرتے آپ اپنی نابی میں اس اوم کو دھارن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی استر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان چھوٹی موٹی پدھتیوں کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ میں نیجا جسے کہوں گا کہ وہ اس للواک کو اپنے سرسوتی کے مکھ منڈل سے ہم سب تک پہنچ۔

اپنی خاموش زندگی میں بلانا مجھ کو، اپنے حسین خواب کی تعبیر بنانا مجھ کو۔ میں جو پوچھوں تمہارا حال دل، تو اپنی ہر دھڑکن کی آواز سنانا مجھ کو۔ میں جو کبھی روٹھ جاؤں تم سے، تو بہت پیار سے منانا مجھ کو۔ جو کبھی ہو دل میں حسرت تمہاری، بے جھجک اپنی ہر حسرت بتانا مجھ کو۔

0: چلا جائے سپنوں سے آگے کہاں. زندگی کیسی ہے بہری ہائے, کبھی تو ہنسائے کبھی یہ رلائے.
1: دوستو, راجیش کھنہ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ اور معصومیت جھلکتی تھی. راجیش آخری سانس تک خوب جیا اور جی بھر کے جیا. انہیں بہترین اور لذیذ کھانا پسند تھا اور کبھی کبھی کچن میں جا کے خود کھانا بناتے تھے. مہمان نوازی سیکھیں تو راجیش کھنہ سے. جذباتی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لیتے تھے, کسی کے دکھ کو دیکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے تو کہتے تھے I hate tears.

فلموں میں اپنی دلکش ادا کے ذریعے درشکوں کے دلوں پر کئی دشک تک راج کیا. ان کے فلمی گانے اور ڈائلاگ آج بھی مشہور ہیں. انہوں نے فلموں میں کئی طرح کے رول ادا کیے, لیکن ان کے رومانٹک رول آج بھی فلموں میں جیونت لگتے ہیں. سن 1966 میں بنی فلم تیسری منزل ان کی کامیاب فلم رہی. ان کے اپوزٹ تھے آشا پارکھ.

دوچو بوزان اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کے جیون کا پرواہ، سنتے رہیے ہمارے پرسارن۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

0: راون کمبکرن تو میگھ ناتھ یمن ترشوین ہند پنژہ فٹ تھل پوتے اس دہ دہ فٹ کن بین بین حصن من رز چیرت تیار آدم اس تم واٹن برو رنگ تو برش ست راونس اچھن من غرور حوس تو دہشت تاثر ظاہر کرنے پت رنگ ہوکھنس پراران تو پانس اند پک تماش وچن والن ہنز کت تہ بوزان ماجی یلی نیچوس یہ وون ز خطرناک چشم وچن وول راون چھ اخ راکھس تفلن تل سیکھ تو نین تم سنز اخ اچھ کورت پتلن بچاونے باپت یلی آدمن تفلس حبت کور ماجی لوگ کرکناد آدمن دچاو پنن جواز ز سچ پتلن بچاون یچھان پوز اکی بزرگن ترو تج زبے خانس واتنمتس کٹس ٹنڈ لائن ولس پج نالس تھپ دیوان آدمس چھکلد کرن والیو یل حادثس مذہبی رنگت دچ تیتھے درائی بیاخ جماعتہ تو بنے تم سنز مددگار پلس والیو نیو آدم ہلکے ہون سند پاٹ لتنوت منصف تھانہ دار تو قانونی کاروائی درج کرن وول موہر ہرگاہ پان پزیر آسان سو آسے نہ شفا خان گومت تو نہ آسے ہے گھر ووتمت تمس بچاؤ کرن والن ہند اعلان جنگ تو تس لتنوت مارن والن ہنز یلگار روز سڑکن پیٹھ لکن ترہراوان ترشویو اوس تم سنزن کتھن تول دیت پوز پوز وننک فائدہ دیتمت کینچن گھنٹن ہند ناکامی کرفیو لگت اس تھانہ دارن آدم تھانہ بجائے گھر واتنومت ٹیلیویژنس پہ پنہ شہر دشہرہ وچت ژج تمس زن تہ کھورو تل میچ نیرت اکس گرما گرم بہچس منز اس آدمن غب گسن فقط اک بہان بحث کرن ول اس حکومتس قصوروار مانت آدمن کارکردگی جائز ثابت کرنک دباؤ تراوان غلط ثابت کرن ول اس معاملس مذہبی رنگت دت پن کچل باتھرک کران کہ حق تس نا آدمس پیٹ کت کر سپدم کرت سارنی ہنز کت بوزن ول اک میڈیا نمائندن کرن سو ریکارڈنگ ٹیلی کاسٹ اس تم الغب آدمس علاج کرنے برو ریکارڈ کرمچ اس سو وچت تو بوزت زون سارویو آدمن پزر آدم چھ سو خوش وقت کاروبار وول اس پنہ خاندانی روایت قائم تو دائم تھونے باپت پرت وری دشہراس من زالنے ین والن راون میگھناتھ تو کمبکرن سند پتل بناوان چھ تمس اس یہ پائی ز پتلس اخرس دزن بوز سہ تخلیق کار تو پتل استاد گھنس تام تم سز تخلیق تمہ تخلیق یم کن تمس پرت وری پنہ معروسی فنکاری کن اہمیت میلان چھ آدمس دیت نہ گرکیو چک درو بہچک نتیجہ بوزن توکن رود سہ رات راتس اکس کونس من تتھے پاٹ بہت زن تہ بنیل بند گھنس نت کرفیو وتنس پراران اس تھی اسو بوزان یہ اخ لکٹ افسان پوز اپس اس لکھمت ویریندر پٹواری صاحب یمہ افسانک مدعا تو مقصد اس ز پتل بناون وول اس اخ فنکار یم سنز فنکاری اس راون کمبکرن تو میگھناتھ سند پتل بناون یہ زنت کہ پتلس دزن مگر تت وقتس تام اس یژان کہ تم سنز فنکاری گژھہ شاباشی میلن یم سی تمس تسلح اس گچھان تو باسان اسس ز میون محنت کھچ بٹھس یل پتل دزن شروع اس گچھان تو اسس خوشی گچھان ز لکھ ات کن وچت پانس اندر بروئی ختم کرنے خاطر وچن بد گژھان۔ تو ونان اچھائی ہنز جیت ہمیشہ آسان برائی پیٹھ۔ شکریہ۔ یہ افسانہ تیار کرنس منز کور اس مدد شری راجندر پٹواری صاحبن، تو ریکارڈ ایڈٹ آو کرنا سٹوڈیو ریڈیو وتاستاس منز۔ آواز دیت ات بھارت سوپوری صاحب۔ نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔ اردو
1: ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز، دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وتستا کے گیتوں کے ساتھ۔ 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. مرستھل کی ریت ہوں میں, سیاچن کا آسمان ہوں. میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. میں جون میں جلتی ریت میں لیٹے کہتا ہوں, سردی آج کم ہے. دسمبر کی ٹھنڈ پی کے کہتا ہوں, گرمی کا موسم ہے. میں برف میں 9 دن دفن رہ کر زندہ نکلتا ہوں. سینے میں اپنی سانس کو ٹکڑوں میں بھرتا ہوں. -30 ڈگری میں رائفل ٹانگ کے ٹہلنے نکلتا ہوں. آدمزاد کی اوقات کیا جو میں قدرت سے نہیں ڈرتا, آدمزاد کی اوقات کیا جو میں قدرت سے نہیں ڈرتا. میں بھارت کا جوان ہوں, میں دشمن سے نہیں ڈرتا. میری دیوالی میں اجالے کا خیال تک نہیں, میری ہولی میں رشتوں کا گلال تک نہیں. چاند ہر عید میں تنہائی کا زافہ لاتا ہے, مجھے راکھی باندھنے بس لفافہ آتا ہے. اپنی ماں کے پیر چھوئے مجھے عرصہ ہو گیا, اپنی ماں کے پیر چھوئے مجھے عرصہ ہو گیا. میرا باپ میرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا. میری بیوی, میری بیوی سندور لگا کے بھی لگتی کواری ہے. میں نے سہولت کا گلا گھوٹا, ضرورت نکاری ہے. ہاں میں نردئی ہوں, ہاں میں نردئی ہوں. میں اپنے اجڑتے گھروں آنگن سے نہیں ڈرتا, مگر میں ڈرتا ہوں. ہاں میں بھی ڈر جاتا ہوں. میں ڈرتا ہوں نفرت کی آگ سے, مذہب کے چولوں سے, سیاست کے سانپ کے قاتل سپولوں سے. میں ہوا میں پھیلی افواہ سے ڈر جاتا ہوں, میں سیلاب گمراہ سے ڈر جاتا ہوں. مجھے ڈر ہے میری سرزمین کو اپنے اجاڑیں گے, خون کی مہر سے خود کو سواریں گے. میں مجبور ہوں, کمزور ہوں, میں خود سے لڑ نہیں سکتا. اپنوں کی طرف بندوق لے کر میں بڑھ نہیں سکتا. میں بس بول سکتا ہوں, میں بس بول سکتا ہوں. میں بہروں کی طرح گونگا, تمہارے کان پر ہے ہاتھ مگر پھر بھی میں بولوں گا. ہزاروں سال کی یہ سبھیتا کو غور سے دیکھو, سنو آواز تم من کی, ذرا گہرائی سے سوچو. تمہیں کیا سچ میں لگتا ہے کوئی اپنا پرایا ہے, ہوا پیدا ہے جو اس دیش میں باہر سے آیا ہے. سبھی کا خون ہے شامل, لگی قربانیاں سب کی, کہ ہم نے ہڈیوں کو جوڑ کر بھارت بنایا ہے. تمہیں گر عشق ہے اس سے, تمہیں گر عشق ہے اس سے, تو اس کو دل سے اپناؤ. کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بتلاؤ, کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بتلاؤ. دھنیہ واد.

نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔